0: Царське шуйське товариство «Жива тухлю» на нових матеріалях «Зажішення аготи», то є проєкт «Собу», проєкт обшіміючі писалства «Пейш собу на дирда койство укнення рице, цин собу, а угодуй собу активні обшіміша, зі собу, а уживай в'єле ракость праксе близьких матеріалів». Іщі пак мусуша счарнебіш весем нащо ангажированих собустаткуюцих жива тухолю ще на том дигитальним проєкше в окогнушу пшеспитую веб-строну на її функціональност, нове матеріалі се зестаяю а обживаю. Проєкт навідую Міла Цахаріасова, перажоварка за вітай веткубарки а веткубаріо.
1: Матеріал гержі се за шикнах, кеншкше уживаш цеску рец в шаких ситуаціях, а треба ю за то нареження з сятнурами, обротами або садами. За веткубвар'я, а веткубвар'ки в жишонях або готах. Теке є можна за займованих стаєшо. Каш проєкт буж обшіступне, пен може шо шикно по житценню даунлодоваш. Перуцення су так пшігетоване, аж мергу се нет уживаш в праксе. Намакаєш там віле імпульзу, наприклад, чоєнка, співе, агронка. Весепна ліпшіна проєкта су зукове накравання. Повідане тексти, гронка, співе, де є біш пшіклад, а таке помоць.
0: 8. Октября дей шо готове біш, а веб-строна се з'явності презентіруваш уліцію Цахаріасова.
1: Ми побітуємо пен непеве пшетнос к висерськім інтенаже, а пеше в жишуні вела контабунц коніошо, как мержашо тен веб-бок уживаш, сам упробіруваш, а активні теке собу ценіш. Вітане су веткубвар'я, стаєше а друге займця.
0: www.sobu.info йо link к веб-строні від октября намакаєшо тампен матеріал за активне навожування до насарської риці в жишунях, ортах або дома. З ветверенім пшіступа за займцу неопаке давно іщі кінц, теке пезджі іщі далі живаю на проєкше, а уживаю дальшне матеріал.